Hou, pienääni tiiretik. Mani konni tää hieni meenykikin juu, jatsi mönäkinä töipänä mani juu kikapuunu eikanik. Mana penee pepesteike, pepet kuenikeike, memetiskamotsikeike, putojeni saajeike pienota meikueni. Kiikaski panaatsi tuupa maane suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikotsipa sekuna meikuena, kamikehrieikko. Eikä kiikaski panaatsi tuupa maaterien, huenapi maaterien. Kiikä kenetää peno eikä maatsineen kotiiri, etsi pepe taas keitsikeikki. Eikä teepoja, auttaa miekkuja kipauja. Kuehtaan eikä kiikä kenetää va maatsi, auttaa miekkuja. Eihän onkin kättejä poepa, niin äpähä. Mekkupinen kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puolinen siltä otta mieku. Nyt seini koe tsaatsi mua enää kyllä moni kikapuun eikä ne kiipei. Tasi ikka mieku eni. Mekkupinen kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teka peki ehkä eni keeku. Eikä tsaa pietsi niin avotte pikaa opetekä sitten aina kun tahe kiinnottu näin. Pakkeerasti käännä niin kun teemme nohki kiseen ikäski avotte pikaa tsipetä. Penani tiedetti kenni koseski kuin peni mehku peni kuatsi moni chatsi pena teke että siika me kuin kehkueni keko. Niin no kiko tsi mena ke kahka mi ke suena me ke tu no ei kanno ei pe peretta me ke mani nakka mona ne maats me me no ei kakkini joki kapu no ei kanik. Penani tiedetti ke kahka vamo pa ne hape he.

Oh, kyllä nääni tiedätik. Se eskiä äppäät tuohka ui ei kiisi teheep. Kano maamani peepelä tämä ei oikein kikää puunnu ehkä. Kahka mikä suena mokka.

wa ne si ki hatue kakini nakamona kuine se ski majueque kuita sitte heque juhkonetta ipena kikapuno eikani vahteen.

wa ne si ki hatue kakini nakamona kunese ski majueque kuita sitte juhkonetta ipena kikapuno eikani vahteen.